0: mengambil hak.
1: Ya.
0: Wada ja'at usulu rabbina bil haqqi fa hal lana min syufa'a.
1: Ya.
0: Fahallana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fa na'mal.
1: Ya. Fayashfa'u
0: lana aw nuraddu fa na'mal wa yuwalla.